0: to naša dijaspora nije ili je vrlo malo uključena u taj proces izbora. Ljudi koji nose pasoš Bosne i Hercegovine, koji imaju ovaj svoj bosansko-hercegovačke i dokumente, mnogi od tih ljudi ne učestvuju ili građana ne učestvuju u izborima. Zbog čega oni ne učestvuju u izborima? To su sada ta prava pitanja. Ne zbog toga što oni neće. Ja znam da i građani Australije, naši svijet, želi da učestvuje na izborima. Ali je problem tome što su ovdje tako skrojeni zakoni, tako su komplikovane tehničke procedure, administrativne prepreke i druge vrste prepreka. I zbog toga naša dijaspora treba da shvati, da se pobuni, da kaže da se ti procesi u ovo vrijeme elektronske identifikacije, u ovo vrijeme elektronskih medija, pa zar je potrebno našem građanu u Australiji da vadi dokumente svaki puta na izbore ponovo i ponovo, da izvadi 5 dokumenata da bi mogao da se prijavi na izbore. Tu je u stvari ta bitka i shvatili su oni koji nisu za Bosnu i Hercegovinu, ovi koji ma Bosna i Hercegovina nije na srcu. Oni znaju, ako nam dijasporu uzmu i onemoguće da glasa, onda smo mi ovdje u apartheidu. Mi smo okruženi i mi smo apartheid. I mi ne možemo sami bez glasa dijaspore. I dakle, bitka za Bosnu i Hercegovinu, prava bitka za Bosnu i Hercegovinu je u stvari bitka u dijaspori, da dijaspora dobije pravo da se olakša dijaspori da glasa i da se zakoni donesu takvi, da se promijene zakoni, pogotovo u ovo vrijeme elektronske medija, da bi ljudi mogli da glasaju. Recimo druge zemlje kao što je Estonija, glasaju svi online. Svi glasaju u ovome dobu. Kakva je to više zagonetka? Ali zbog to i mi smatramo da bi taj glas dijaspore mogao usmjeriti zemlju u jednom drugom pravcu. U ovaj pravac u koju mi sada idemo, taj pravac ne valja nikako. Taj pravac u stvari ide prema podjeli zemlje i prema nestanku zemlje.
1: Hvala vam, gospodine Đidiću, što ste bili naš gost prvenstveno. Bilo nam istinsko zadovoljstvo razgovarati s vama o diplomatiji Bosni i Hercegovini, Australiji i ulozi naše dijaspore u svijetu. Vjerujem da će ovaj razgovor, posebno povodom godišnjice ambasade Bosne i Hercegovine u Kamberi, podsjetiti mnoge naše slušatelje koliko je važan svaki čovjek koji je svojim radom doprinosio ugledu naše domovine. Želimo vam dobro zdravlje, mnogo uspjeha i još puno prilika da svojim znanjem i iskustvom doprinosite Bosni i Hercegovini.
0: Iskreno vam hvala, Majdo, što sam dobio priliku da prvi puta u 25 godina preko vašeg cijenjenog radija obratim se mojim dragim prijateljima, mojim dragim poznanicima, svim onima sa kojima smo zajedno ostvarivali jedan veliki i najveći projekat u istoriji uopšte bosansko-hercegovačke diplomatije. Hvala.

nazve Dževđiri sani mirišu na jasnim tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa